0: U Italiji. Da se dotaknemo te teme, pa ćemo se podsjetiti ponovo na neke tvoje košarkaške uspjehe do sada.
1: Pa ovaj 3x3 je buknuo, ajmo reći, malo prije 5-6 godina. Postao je malo aktivniji sport nego prije. Inače, sezona 5x5 traje od septembra, oktobra do maja i onda to ljeto se većina košarkaša koriste da igraju ovaj basket turnire, tako spaja ugodno s korisnim i spremaju se, a igraju turnire i mogu steknuti neka druga iskustva. Ovaj 3x3 je skroz drugi sport od košarke. Ja sam to krenuo zajedno sa svojim prijateljem Mirzom Lizom. Krenuli smo zajedno odavlja da igramo turnire po cijeloj Bosni i Hercegovini. To smo mi isključivo pokrenuli time samo da bi steknuli iskustva i da bi obišli što više gradova, da bi putovali, da bi i na kraju krajeva i stekli neka nova poznanstva, što će nam valjati poslije nekad u životu. I eto, ove godine, početkom ljeta, početkom te 3x3 sezone, smo dobili poziv, odnosno nas 20-ak mladih igrača za to okupljanje i eto, hvala Bogu, ja sam odabran u ta četiri što ćemo ići u Italiju sad za 7 dana.
0: Šta vas očekuje u Italiji?
1: Pa u grupi smo, jako zahtjevna nam je grupa, Španija, Italija i Tunis. Sve te reprezentacije se aktivno bave ovim 3x3-om. Čak sve tri reprezentacije su stavili 3x3 u prvi plan mimo košarke, dok naš četvorica u Bosni i Hercegovini se bavimo aktivno 5x5, a 3x3 nam je kao neki hobi. Mi ćemo dati sve od sebe svakako. Veselimo se što ćemo biti samim tim samo dio toga, što ćemo učestvovati na tom turniru, što ćemo imati priliku da predstavljamo našu državu na toj velikoj sceni, na tim mediteranskim igrama, protiv jako kvalitetnih reprezentacija. Ja se nadam da ćemo imati neki uspjeh tamo u Italiji.
0: Gdje se tačno održavaju te mediteranske igre?
1: U Tarantu. U Tarantu, Italiji. To je inače olimpijsko neko, mislim, pored tog grada ima posljedno olimpijsko selo i tu ćemo biti smješteni i tu će se isto tako održavati taj naš 3x3 basket, dok ostali sportovi će se održavati u nekim drugim dijelovima Italije. A naš 3x3 je u Tarantu.
0: Ko će još Bosnu i Hercegovinu predstavljati na mediteranskim igrama, znaš da? U kojim sportovima?
1: Tu bit će ženska odbojka, seniorska, vaterpol, boćanje, karate, tekvando, judo i eto, pored toga mi smo isto tu. Ja mislim da je to.
0: Ko je inače dominantan u 3x3 košarci?
1: Generalno ili...
0: Da, uopće.
1: Pa trenutno u svijetu, nije samo u Europi, provladava Srbija. Srbija ima baš jako reprezentaciju što se toga tiče i oni su nekako kao, ajmo reći, to se pokrenuli, isto, pa ima tako još dosta država, Španija, Italija, Amerika naravno i tako te neke države. Mi eto u Bosni pokušavamo sad to odigrati na neki veći nivo, mi smo početnici u tome svemu, tako da ja se nadam kroz par godina, odnosno da ćemo mi isto tako doći do tih nekih velikih rezultata i gdje ćemo se takmičiti sa nekim velikim državama, na nekim velikim scenama, tako da samo treba ustrajati u tome, napredovati, truditi se, pa ćemo vidjeti rezultate.
0: Orijade, u Bosni i Hercegovini ko drži primat, ko je najjači, gdje je tu 3x3 konjic?
1: Generalno, mi smo to otvorili prijateljski, nismo sad u nekom najjačem rangu, ali ima tu dosta ekipa iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Trenutno je to u reprezentaciji Bosne i Hercegovine u kojoj učestvuje naš isto tako surađani Norhan Špago, zajedno sa reprezentativcem Bosne i Hercegovine Aleksandrom Vlasićem. Oni su trenutno najbolja ekipa u Bosni i Hercegovini. Ima tu još dosta nekih ekipa, ali onaj, kao što rekao malo prije, to se širi, tako da iz godine u godinu ima novih nekih igrača, novih ekipa, tako da ja očekujem samo da ćemo i mi isto tako iz godine u godinu napredovati i potruce da dođemo do tih nekih velikih uspjeha i rezultata.
0: Kako se pripremaš? Da li individualno obavljate pripreme? Jesi li se sreo sa ovim tvojim kolegama, reprezentativcima? Poznajete li se dobro?
1: Pa upoznali smo se u Prnjavoru na turniru. Prvi put smo igrali prije mjesec dana baš na tom turniru u Prnjavoru da vidimo kako to izgleda i ispali smo, bili smo treći, ja mislim, ispali smo polufinalu. Ma ekipa je super, momci su super, tako da ono, treba da idemo samo tamo da se opustimo sa nekom dozom samopouzdanja i to je to. Ja. To će biti sve kako treba.
0: Ko je selektor vaše reprezentacije?
1: Ognjen Đurović, on dolazi iz

0: ulici i sad, eto, 15 godina postigraš neku sezonsku utakmicu jedan protiv drugog i to je bilo baš zanimljivo i eto, veselim se opet što ćemo igrati što ćemo ponoviti tu utakmicu.
1: Biće to lijepa utakmica, pretpostavljamo. Za kraj razgovora, Rijade, da govorimo nešto o tome. Prije početka snimanja rekao si jednu zanimljivu stvar, da sport toliko o mogućnosti nudi mladim ljudima. Šta si pod tim podrazumijevao?
0: Pa ja uvijek govorim da stvarno, kad neko kaže preporučujem mladim da se bavi sportom, to je postala kod nas nekako uzrečica, ali to je stvarno, stvarno velika istina, jer sport te udaljava od svega što od svih nekih loših navika. I sportom toliko možeš otvoriti neke vidike u životu, upoznat nekih ljudi, stvoriti neke druge prilike u životu, nebitno da je to vezano za sport, i možeš upoznat neke ljude kojima ćeš poslije surađivati poslovno ili šta ja znam kako već. Meni iskreno sport trenutno najviše ispunjava od ovih nekih životnih stvari, zato što se najlagodnije osjećam i upravo, kao što sam rekao, upoznao sam toliko dobrih ljudi i toliko sam obišao mjesta zahvaljujući sportu i toliko sam stekao uspomena zahvaljujući sportu, to jest konkretno košarci, tako da i kao dijete smo imali toliko danas evo pričamo o tim nekim situacijama što nam se dešavalo i na treninzima i na turnirima, tako da ja bih savjetovao svakog čovjeka koji odnosno svako dijete koji sluša ovo, ako sluša da krene sa bilo kakvim sportom, jer to je stvarno nešto što je što ćeš pamtiti do kraja života.
1: Kakav je život mladih u Konjicu?
0: Pa dobro je, studira se, evo, igra se malo, pa Konjica nalazi taman između dva, malo veća grada u Bosni i Hercegovini, Mostara i Sarajeva, tako da i Konjic sam pruža neke prilike, jest to mali grad, ali i izlazi se i imamo i tu Neretvu i Boračku i blizu su nam fakulteti, te obrazovne ustanove, tako da ima puno prilika i za poslove neke, a što kažem opet i puno prilika kada neki sport, jer ima dosta u blizini i čak i u Konjicu nekih sportskih klubova da omogućuje ljudima da se bavije time.
1: Rijade, hvala puno na ovom zanimljivom razgovoru. Optimizam te ne napušta, osmijeh je stalno na tvom licu. Tako treba gledati na život.
0: 100%, ne treba se sekirati ni za šta, samo treba lagano pristupati stvarno bez ikakvog pritiska i sve će biti u redu.
1: Hvala puno našem mladom sugrađaninu, bio je to Rijad Kozić, član ekipe 3x3 Konjic, a koji će naredne sedmice predstavljati reprezentaciju Bosne i Hercegovine u ovom sportu, dakle 3x3, reprezentaciju 23 sa još trojicom svojih kolega. Rijadu želimo lijep nastup u Italiji, lijepa iskustva i lijepe uspomene, o čemu je on i govorio u našem programu. A vi, poštovani slušaoci, i dalje ostanite uz program Radio Konjica.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pridolaz me posao upao i svi to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konicu.

Danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 20. avgust 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine istovremeno provodi više aktivnosti na pripremi općih izbora 2026. godine. Više o tome u narednim minutama.
2: Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ukupno registrovanih birača izvan Bosne i Hercegovine je 48.078, od čega glasa putem pošte 45.457 i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine 2.621 birač. Podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila oko 5.000 prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine jer nisu ispunjavale zakonom propisane uslove. Uloženo je 39 žalbi, od čega je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvažila 4, a ostale sud Bosne i Hercegovine odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u službenom glasniku broj 59/26 objavila ovjerene kandidatske liste za opće izbore 2026. godine. Do 20. avgusta će kandidatske liste biti objavljene i u dnevnoj štampi, dok su na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine objavljene kandidatske liste proporcionalna zastupljenost, a bit će objavljene i kandidatske liste već glas kao i kompenzacione kandidatske liste. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine blagovremeno će informisati javnost o svim aktivnostima na provođenju općih izbora 2026. godine.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

želim im da ne bude rata, želim im sretni da budu. U san mi dođe divna djevojka, izgleda sretno i zdravo, i kaže tata,

0: Večeras igra na sjeveru Evrope, a cilj je ostvariti rezultat koji bi igračima trenera Vinka Marinovića omogućio da pred punim tribinama u revanšu na gradskom stadionu dovrše posao. Evo što uoči duela na gostovanju kaže strateg borca.
1: Sigurno da imamo jednu veliku želju da ponovimo uspjeh koji je borac već jednom ostvario. Da Vikingu je jako kvalitetna ekipa, pogotovo na svom terenu i jako dobro. I znamo što nas čeka, uslovi naravno i teren na kojim igramo i morat ćemo se naravno prilagoditi, ali sve u svemu nama ostaje da budemo pametni, skoncentrisani, disciplinovani svih 90 minuta, da pokušamo odigrati što bolju utakmicu i ostvariti što bolji rezultat u revanši.
0: Za razliku od meča koji se igrao prije dvije godine i kada se igralo na 6 stepeni te kada je borac poražen sa 2-0, sada očekujemo do 12 stepeni, ali to je znatno niža temperatura od onih na koje su borčevi igrači navikli. Dodatna prednost za Vikingur je i što je islandski šampionat u kojem je i lider već u drugoj polovini i da su znatno uigraniji nego Banjalučani. Meč Vikingur-borac u Reykjaviku počinje od 20 sati i pratit ćemo ga u našem programu paralelno sa utakmicom naše košarkaške reprezentacije. A ukoliko u dvomeču sa šampionom Islanda budu bolji, Banja Lučani će još jednom izboriti plasman među 36 najboljih ekipa u trećem po kvalitetu evropskom takmičenju i tako uz veliki financijski benefit obezbijediti bar 6 utakmica na međunarodnoj sceni. Od ostalih duela play-offa za Ligu konferencije izdvajamo i susrete Hetafe Partizan, Hajduk Krakov, Atalanta Hapoel Tel Aviv kao i Midtjylland Rijeka. U Evropskoj ligi neke od zanimljivih utakmica mogle bi biti između Crvene zvezde i Češke Viktorije, Kajrata i Anderlehta, Temi Albija i Salzburga. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

Dobro jutro i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. 9 sati i vi slušate naš jutarnji program izdanje za četvrtak 20. avgust 2026. godine. Ovog jutra sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Jutro su u našem gradu sunčano, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena, a kako dan bude odmicao, temperatura će rasti preko 30 stepeni na jugu naše zemlje i do 38 stepeni Celzijusa. Uživajte u još jednom ljetnom danu. Ako ste na odmoru, još bolje, onda imate dovoljno vremena da isplanirate dan prema vašim željama i raspoloženju. Vama koji ste se vratili sa godišnjih odmora i preuzeli radne obaveze, želimo evo da barem poslije radnog vremena malo predahnete uz kafu ili neko osvježavajuće piće u ovim vrelim ljetnim danima. Jutarnja ekipa Radio Konjica želi vam ugodan dan i ostanite na talasima Radio Konjica.

Pred kraj smo našeg jutarnjeg druženja, 9:55. Još samo informacija za naše mališane da večeras u Konjičkom kinu mogu pogledati film Patrolne šape Dino Avantura u 19 sati. Neka moli. I bilo bi to sve za ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Konjica, izdanje za četvrtak 20. avgust 2026. godine. Sa vama su bili Momer i Samra. Mi vam želimo ugodan nastavak dana i ostanite i dalje na frekvencijama Radio Konjica.

0: talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Planinarsko društvo Borašnica predstojećeg vikenda organizuje memorialni pohod Suad Ribić. Tim povodom naš sagovornik u nastavku programa

0: povrede dešavaju u povratku. Dakle, vi ste već malo slabi, već ste izgubili stonu snagu i tako dalje. Dakle, dolazi do proklizavanja, dolazi do, ne znam, nija, jel, i do nekih nezgoda, manjih i većih, tako dalje. Dakle, sebe poznavati je vrlo bitno. Kada krenujete i kaže, meni ovdje dovoljno, ne morate, vrh je blizu, nema veze. Dakle, vi ste doživjeli pre na svoj način, vi ste bilo koju drugu planinu, dakle, uživali, razgledate, ne morate da vam to ostane nekom ružnom sjećanju, da se vi iscrpite do nekih krajnjih granica, pa da onda taj dan vam ostane jel u nekom lošim sjećanju, nego upravo suprotno, dakle, ne moram uopšte popet, ali ću doživjeti na jedan lijep način, neću se toliko iscrpiti, to će mi ostati nekom finim mojim sjećanjima, napraviti neke fotografije kojima će se sutra diviti i tako dalje. Evo, to je otprilike neki savjet.
1: Poznavati sebe, a i poštovati prirodu i sve ono što nas sa sobom nosi.
0: Da, dakle, s planinom ne možete nas, zaista, dakle, ja sam puno puta se vratio, pokušao, dakle, nema nikakve šanse, dakle, s planinom se ne možete nositi ako vrijeme ne dozvoljava, ako neki drugi uslovi nisu za to, pa ne mora biti. Dakle, naš cilj često bude kaj mi ćemo doći samo do kuće, mi ćemo uživati u kući, pa nek ufati nas nevrijeme, mi uživamo u kući, sačekamo neki prije kada se smiri, vratimo se, i za nas to bilo dovoljno planare. Dakle, proveli smo dio, dali noć, dali par sati, ne znam, ja gore u nekoj našoj kući, u skloništu, uživali, malo osjetili tu planinu, nismo ništa popili, to je sasvim dovoljno. Vidimo da je omagli, vidimo da je pala kiša, vidimo da je klizamo, vidimo da nije to, da naš cilj, kažem, ponovo nije samo vrh. Dakle, naš cilj je da iziđemo u planinu, da osjetimo tu planinu, da napunimo malo energije, te lijepe, pozitivne, da malo taj stres iz sebe, dakle, ostavimo gore u ovom našem kršu i tako dalje, i da se vratimo relaksirani, i otprilike to je to.
1: Evo, Rasime, uglavnom smo govorili o planinarenju u ljetnom periodu, tokom ljetne sezone, dakle, pa evo, uzet ćemo u obzir i da se susreti sa zmijama nekako ljeti češće dešavaju. Koliko su planinari zapravo oprezni, da li među njima ima onih koji imaju strah od zmija ili nekih drugih životinja koje mogu sresti na stazi?
0: Pa ima, dakle, ljudi malo pretjeruju u tom svemu, da kažem, kada neko ima neku fobiju od toga, evo, upravo ste to spomenuli, dakle, ja kažem, evo, pogledajte statistiku, ona je, pa više imate, ne znam, nija na jednoj poledici, više u jednom danu, ne znam, nija neki nezgoda, nego u cijeloj državi od ujeda zmija. Dakle, ja sad zvanična statistika u Hercegovini, 10 kaže, bilo ujeda, u toku svi su bili, mislim, vraćeni kući, neki su bili dan, dva, dakle, i kada se, ne daj Bože, desi do toga, ali zašto mi govorim da se adekvatno obučite za te? Dakle, planarska cipela je garant da vam zmija ne može ništa. Dakle, ona, da vam sad ne pričam o tome, dakle, ona ujeda u nekoj visini, ne znam, nija zgloba, dakle, neće vam nikad do koljena doći. I eventualno, ako ne sjedate, ako ne prihvatate ruku, onako malo da pogledate, to je to. Dakle, vi sami galamite, idete, udarate cipelama, dakle, ona sama bježi, uklanja se s puta. Ako se sretnete, nije nikad problem to obići slobodno. Dakle, vrlo, vrlo rijetki su ti takvi momenti, evo, da baš nagazite, a iz tog razloga, ako se i desi, dakle, zato nosite adekvatnu cipelu i što s toga vi ste zaštićeni. A što se tiče i drugi, evo, posebno nije vidljivo je gore da zaista ima dosta vukova i medvjeda, pa vidjeli smo gore i napade. Upravo sam gledao, ne znam, konje napadaju dosta, vidio sam, ima čak i mrtvi i tako dalje. Isto tako, dakle, oni imaju, znaju oni, jeli, šta u prirodi, šta je njihova hrana, znaju oni, na čovjeka niko ne udara, vjerujte. Dakle, nedavno sam imao slučaj da čovjek u razgovoru sa mnom spušta se prema bilo, to su bili neki gosti iz Beograda, traže neke druge informacije, samo kada je ne kaže, evo medvjed da ispred mene, šta da radim? Ja kažem, ništa, samo budi mirni, udare malo dlanom, onako, ništa, ne moraš paniči, ne moj ga prepadat. I on za par sekundi, dobro je, ode, kako sam se znadio. Dakle, pričaš na telefon već na dijelu dole koji je već u šumi, na u reonu Ploče, dakle, bukvalno u sred bijela dana na stazi je medu. Dakle, on isto tako, samo ako nije ugrožen, ako se nositi ugrožen, dakle, on traži izlaz, daje da vas obiđe što prije, što brže, da se skloni iz puta. Tako da, ta zaista, kažem, ta neka strah od tih nekih životinja, od nečega je malo pretjeran. Puno više su ove stvari, dakle, puno više će čovjek dobiti problem od sunca ili ne znam ja tako neke stvari zbog svog nekog, evo, ponašanja, neadekvatnog oblačenja, slično, nego tako neku od životinje. Dakle, to zaista ovdje u našim područjima, pa evo, i zmije, bilo kakve druge životinje, apsolutno su bezazlene, apsolutno. I ono što ja, evo, navodim i ponavljam ponovo, dakle, šta znači imati pantalone dugih nogavica. Dakle, dakle ja imam planare, ima i sada slike te koji se liječe ovdje u bolnici, dakle od neke alergije, ni sam ne znam kakve, dakle ne znam na išta alergiju, jednostavno hodu u šorcu, trava je bila visoka, koja je to vrsta trave koja je bila nešto loše utjecala, dakle koja je izazvala neke ogromne fleke, to je strašno izgledalo, tako dalje, dakle iz svih razloga, tu ima insekata, tu ima pčela, tu ima ne znam ja, svašta nešta, iz svih

0: razvoja, dakle nose se pantalone, adekvatno oblačenje i nemate nikakav problem.
1: Dakle, taj neki generalni savjet, jednostavno adekvatno oblačenje.
0: Uvijek. Dakle, vi se spremite, ja kažem planinar, obzirom da sam bio jeli vojnik u različitim vojskama, tako dalje, dakle, planinar je kao vojnik. Dakle, vi u ruksaku nosite sve ono što vam zatrebate. Dakle, neka neku stvar, ona stoji na dnu ruksaka, ali ona može ima svoju ulogu, a tada je, može vam zavisiti život od toga, da ne kažem sad, kada malo ekstremnije hodate u ovim nekim bezazlenijim, lakšim turama, nije to baš toliko opasno, ali, dakle, treba da nosite sa sobom ruksak, to je jedna navika koju ja nikad ne ostavljam. Dakle, stavim vode, stavim ono neku preslaku, pa može puhnu da ja imam jaknicu, ona nije teška nikada, pa da se nađe prva pomoć, da uvijek je, dakle, tu ne mora vam, može nekome drugo sretne, jednostavno čovjek se povrijedio, ne znam, pokliznu, da imate očistiti ranu, previd, tako dalje. Dakle, to su neke osnovne stvari, osnovne navike koje vi imate sa sobom, da je neki tehnički pomagala, ja uvijek imam i dio užeta i ne znam, nije još neke stvari, hajde, ja sam malo bavim gorskom službom spašavanja, tako dalje, pa da možete improvizirati neku mobilizaciju, neki transport, nešto, dakle, to je navika koje godinama vi stičete i nije to neki teret veliki, to je par kila u ruksaku, to treba da nosi svaki planinar, ne treba da mu to bude teško.
1: Tako je. Evo, povod našeg razgovora bio je memorialni pohod Suad Ribić. Možda da za kraj još jednom pozovemo sve zainteresovane.
0: Pa evo, dakle, još jedan put poziv i zamolio bih zaista da to bude do četvrtka navečer, jer nama treba najmanje jedan taj dan petak da se organizujemo, da vidimo brojno stanje, kako zbog prijevoza, tako i iz ostale organizacijskih razloga. Neki su se prijavili na noćenje, ostaje neki povratak za ručak, za sve ostalo. Treba nam taj dan i evo, pozivi su otvoreni. Javite se, ja vam garantujem da će vam sigurno biti lijepo, da sigurno nećete pokajati. Taj dan proveden u planini nikad nije izgubljen dan.
1: Rasime, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i eto, sretno da pohod protekne u najboljem redu.
0: Hvala i vama i vedro planarima.

0: iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. 3, 2,
2: 1, go. Slušam ja radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

Jedne prilike Hazreti Omer dođe do Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi veselem i kaže: "O Božji poslaniče, tražio si od mene da kažem koga više volim, od oca i od majke, jedino sebe volim više nego tebe." Na tomu poslanik sallallahu alejhi ve alihi veselem reče: "Omere, i od sebe." Hazreti Omer se okrenu i ode. Nakon nekog vremena ponovo se vratio Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi veselem i kazao: "Ja Resulallah, volim te više i od sebe." Oni koji su bili prisutni ovom kasnije su pitali Hazreti Omera šta je razlog pa je promijenio svoje mišljenje i zašto mu je trebalo toliko vremena, o čemu je razmišljao. Hazreti Omer im reče: "Kada sam se udaljio od Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i razmišljao o njegovim riječima, sjetio sam se proživljenja na sudnjem danu i zapitao sam sebe: ko će ti u tom momentu više koristiti, ti sam sebi, Omere, ili Božji poslanik Muhammed alejhi selam? Pa sam shvatio da mi on preči i od mene samog. I zato sam se vratio i rekao iz dubine svog srca da mi je draži i od mene samog." U ovim danima me bluda kada posebno oživljavamo svoje sjećanje na život Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, važna nam je ova predaja i važno nam je da se zapitamo i da progovorimo sami sa sobom o tome koliko mi i kako volimo Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem.

0: Da, u ovom trenutku i analizi onečišćenja nema, treba i zato je i napravljeno pojačani monitoring. Svijet.
1: Rusija je tokom noći izvela višesatni raketni i napad dronovima na Kijev. Poginulo je najmanje 14, ranjeno blizu 40 ljudi. Ruskom

otvori im se prostor u kojem one sebe mogu, kroz ovu aplikaciju, one mogu odabrati zdravstvenu ustanovu koje žele obaviti mamografski pregled i rezervisati termin u skladu sa raspoloživim kapacitetima. Uvođenjem ove funkcionalnosti dodatno su, naravno, kao što sam i rekla, unaprijedila provedba ovog programa. Kada mi šaljemo poziv

0: takmičenju imati svog predstavnika. Riječ je o košarkašu kluba 3x3 Konjic Rijadu Koziću, koji je svoje prve košarkaške korake počeo u košarkaškom klubu Konjic. Rijad kaže da je posljednjih godina došlo do brzog razvoja takmičenja 3x3, koji košarkašima nakon završetka sezone donosi nova uzbuđenja.
1: Ovaj 3x3 je prije 5-6 godina postao je malo aktivniji sport nego prije. Inače, sezona 5x5 traje od septembra, oktobra do maja i onda to ljeto većina košarkaša koriste da igraju ovaj basket turnire. Tako spaja ugodno s koristim i spremaju se, igraju turnire i mogu steknuti neka druga iskustva. Ovaj 3x3 je skroz drugi sport od košarke. Ja sam to krenuo zajedno sa svojim prijateljem Mirzom Lizom. Krenuli smo zajedno odavlje da igramo turnire po cijeloj Bosni i Hercegovini, samo da bi steknuli iskustva i da bi obišli što više gradova, da bi putovali i stekli neka nova poznanstva.
0: Rijad je s klubom 3x3 Konjic nastupao ove sezone i u regiji, a kaže da ga je zatekao poziv selektora za pripreme i odabir u državnu reprezentaciju za mediteranske igre.
1: Ove godine, početkom ljeta, početkom te 3x3 sezone, smo dobili poziv, odnosno nas 20-ak mladih igrača za to okupljanje i eto, ja sam odabran ta četiri što ćemo ići u Italiju sad. To ja generalno ovo kad igram isključivo prijateljski, jer ono, mislim, volim da pobjedim i sve, ali nisam iskreno očekivao bilo kakav poziv. Zatečen sam bio kad sam primio poziv, a isto tako je, ja mislim nego sigurno čast svakom čovjeku da predstavlja svoju državu u bilo kojem sportu, bilo kojoj sferi, životnoj, svejedno, da predstavlja državu još pogotovo na tim veteranskim igrama, ono, to je nešto što će se pamtiti čitav život, što se nikako ne može izbrisati iz pamćenja i što će mi urezano biti do kraja života sigurno.
0: Bosansko-hercegovačku selekciju 3x3 na mediteranskim igrama očekuju zahtjevni nastupi, ali kako kaže naš sagovornik, potrudit će se da ostvare što bolji rezultat.
1: Jako zahtjevna nam je grupa, Španija, Italija i Tunis. Sve te reprezentacije se aktivno bave ovim 3x3-om. Čak sve tri reprezentacije su stavili 3x3 u prvi plan mimo košarke, dok naš četvorica u Bosni i Hercegovini se bavimo aktivno 5x5, a 3x3 nam je kao neki hobi. Mi ćemo dati sve od sebe svakako. Veselimo se što ćemo biti samim tim samo dio toga, što ćemo učestvovati na tom turniru, što ćemo imati priliku da predstavimo našu državu na tim mediteranskim igrama protiv jako kvalitetnih reprezentacija. Ja se nadam da ćemo imati neki uspjeh u Italiji.
0: Svoje kolege iz reprezentacije Bosne i Hercegovine 3x3 Rijad dobro poznaje, a on sam obavlja i individualne treninge.
1: Upoznali smo se u Prnjavoru na turniru. Prvi put smo igrali prije mjesec dana baš na tom turniru u Prnjavoru, da vidimo kako to izgleda i bili smo treći, ja mislim, ispali smo polufinalu. Ova ekipa je super, momci su super, tako da ono, treba da idemo samo tamo da se opustimo sa nekom dozom samopouzdanja i to je to. Ja. To će biti sve kako treba. Pokušavam koliko toliko da stigne da radim, da se malo pripremim, da se spremam za taj turnir i isto tako za košarkaškovu sezonu. Koliko vrijeme dozvoljava otprilike, ali trudim se da što više provedem vremena s loptom.
0: Rijad nije propustio priliku da mladima pošalje poruku da mi sport nudi mnogo mogućnosti.
1: Ono, to je postala kod nas nekakva uzrečica, ali to je stvarno, stvarno velika istina, jer sport te udaljava od svega što od svi nekih loših navika i sportom toliko možeš otvoriti neke vidike u životu, poznat nekih ljudi, stvoriti neke druge prilike u životu, nebitno da je to vezano za sport i možeš poznat neke ljude kojima ćeš poslije surađivati poslovno ili šta ja znam kako već. Meni je iskreno sport trenutno najviše ispunjava od ovih nekih životnih stvari, zato što se najlagodnije osjećam i upravo kao što sam rekao, upoznao sam toliko dobrih ljudi, toliko sam obišao mjesta zahvaljujući sportu i toliko sam stekao uspomena zahvaljujući sportu, to je konkretno košarci, i kao dijete smo imali toliko dan, danas evo pričamo o tim nekim, šta ja znam, situacijama što nam se dešavalo i na treninzima i na turnirima, tako da ono, ja bih savjetovao svakog čovjeka, odnosno svako dijete koji sluša, da krene sa bilo kakvim sportom, jer to je stvarno nešto što ćeš pamtiti do kraja života.
0: Rijad Kozić je student mašinstva, a aktivno igra košarku i u klubu Turbina. Nastup na mediteranskim igrama je veliki izazov za njega i svakako da mu pruža velike mogućnosti za napredak u karijeri. Na 20. mediteranskim igrama u Tarantu učestvovaće više od 4000 sportista iz 26 zemalja, koji će se takmičiti u 30 sportova.
2: Federalni hidrometeorološki zavod objavio je dugoročnu prognozu. Slušamo meteorologa Bakira Krajinovića.

0: pravilnosti i dalje izuzetno mali. Predstavnici koalicije Srđan Ostojić i Dario Jovanović.
1: Do sada smo identifikovali 13 različitih političkih subjekata koji su bili počinioci ovih izbornih nepravilnosti, od čega 31 slučaj se odnosi na SNSD Milorad Dodik. Pokret Sigurna Srpska i SDA imaju 8 nepravilnosti, Stranka za život 5 nepravilnosti, HDZ 1990 i SDP 3.

brže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu neku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku.

0: za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.
1: Radio Konjic. Marketing.

mjesec begavi, pa im zaturio i kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uh, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka. Njih tri su kasnile, dakle, na pripreme državnog tima. Meni je prilično spaso dan, taj kofer lakovan. Suze ponekad zacakle, da vide da li tu viteza ima. Nego, ne pitaj dva put, da idemo na put, rođen sam s.

a znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I nikom posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi. Tad se protegla, pospana, lenja.

0: Memorialni pohod Suad Ribić jedna je od aktivnosti planinarskog društva Borašnica na godišnjem nivou. Šta je ono što je prethodilo i šta je ono što predstoji još od aktivnosti?
1: Pa mi imamo plan koji se uradi u januaru mjesecu, kojeg dakle usvoji je li komisija za izlete, pa onda upravni odbor, pa ide,

0: za planarenje i nije, dakle, ne spada u sport, dakle, nije to neka ona natjecateljska stvar. Dakle, vi u planinu idete da uživate prije svega, vi želite da se spojite sa prirodom, da jednostavno pobjegnete iz ove gužve, iz, ne znam, nija urbanih ovih dijelova i tako dalje, odete da uživate, da se opuštite, da gledate prirodu i tako dalje. Dakle, ne morate vi popijeti vrh, vi dovoljno da se krećete sad dolno Tisavice, da malo gledate konje, malo, ne znam, nija, ima stoke, ima lijepi manjih bregova, vrhova sa koji imate dobre poglede, da uživate, provedite dan, da se vratite nazad.
1: Da, osvajanje vrhova je više neka, hajmo reći, lična satisfakcija u tom vidu rekreativne aktivnosti. Evo, da mi kažete, dakle, koliko je bitno u takvim trenucima, znači kada se odlučimo već na neki pohod, a koliko je važno ne precjenjivati svoju fizičku, ali i mentalnu snagu?
0: Tako je, to vrlo važno da znate šta vi možete i šta osjećate. I treba uvijek da znate da je odlazak do određene tačke vrha nešto samo pola puta, da se trebate vratiti. Dakle, ne možete vi srpiti snagu, zadnji atom snage, da vi popnete samo na vrh. Vi u povratku, znate, koljena klecaju, umorni ste, treba se spustiti, treba se vratiti. I kako mi kažemo, a statistika to potvrđuje, da se najviše povrede dešavaju u povratku. Dakle, vi ste već malo slabi, već ste izgubili ste onu snagu i tako dalje. Dakle, dolazi do proklizavanja, dolazi do, ne znam, nija, jel, i do nekih nezgoda manjih i većih, tako da je. Dakle, sebe poznavate vrlo bitno kada krenete i kaže meni ovdje dovoljno, ne morate, vrh je blizu, nema veze. Dakle, vi ste doživjeli pre na svoj način, vi ste bilo koju drugu planinu, dakle, uživali, razgledate, ne morate da vam to ostane nekom ružnom sjećanju, da se vi iscrpite do nekih krajnjih granica, pa da onda taj dan vam ostane, jel, u nekom lošim sjećanju, nego upravo suprotno. Dakle, ne moram uopšte popet, ali ću doživjeti na jedan lijep način, neće toliko iscrpiti, to će mi ostati nekom finim mojim sjećanjima, napraviti neke fotografije kojima će se sutra diviti i tako dalje. Evo, to je otprilike neki savjet.
1: Poznavati sebe, a i poštovati prirodu i sve ono što nas sa sobom nosi.
0: Da, dakle, s planinom ne možete nas, zaista, dakle, ja sam puno puta se vratio, pokušao, dakle, nema nikakve šanse, dakle, s planinom se ne možete nositi, ako vrijeme ne dozvoljava, ako neki drugi uslovi nisu za to, pa ne mora biti. Dakle, naš cilj često bude kaj, mi ćemo doći samo do kuće, mi ćemo uživati u kuću, pa nek ufati nas, ne vrijeme, mi uživamo u kuću, sačekamo neki prijevod kada se smiri, vratimo se, i za nas to bilo dovoljno planare. Dakle, proveli smo dio, dali noć, dali par sati, ne znam, ja gore u nekoj našoj kući, u skloništu, uživali, malo osjetili tu planinu, nismo ništa popili, to je sasvim dovoljno. Vidimo da je omagli, vidimo da je pala kiša, vidimo da je klizamo, vidimo da nije to, da naš cilj, kažem, ponovo, nije samo vrh. Dakle, naš cilj je da iziđemo u planinu, da osjetimo tu planinu, da napunimo malo energije, te lijepe, pozitivne, da malo taj stres iz sebe, dakle, ostavimo gore u ovom našem kršu i tako dalje i da se vratimo relaksirani i otprilike to je to.
1: Evo, Rasime, uglavnom smo govorili o planinarenju u ljetnom periodu, tokom ljetne sezone, dakle, pa evo, uzet ćemo u obzir i da se susreti sa zmijama nekako ljeti češće dešavaju. Koliko su planinari zapravo oprezni i da li među njima ima onih koji imaju strah od zmija ili nekih drugih životinja koje mogu sresti na stazi?
0: Pa ima, dakle, ljudi malo pretjeruju u tom svemu, da kažem, kada neko ima neku fobiju od toga, evo, upravo ste to spomenuli, dakle, ja kažem, evo, pogledajte statistiku, ona je, pa više imate, ne znam, nija na jednoj poledici, više u jednom danu, ne znam, nija neki nezgoda, nego u cijeloj državi od ujeda zmija. Dakle, ja sad zvanična statistika u Hercegovini, 10 kaže, bilo ujeda, u toku svi su bili, mislim, vraćeni kuć, neki su bili dan, dva, dakle, i kada se, ne daj Bože, desi do toga, ali zašto mi govorim da se adekvatno obučite za te? Dakle, planarska cipela je garant da vam zmija ne može ništa. Dakle, ona, da vam sad ne pričam o tome, dakle, ona ujeda u nekoj visini, ne znam, nija zgloba, dakle, neće vam nikad do koljena doći. I eventualno, ako ne sjedate, ako ne prihvatate ruku, onako malo da pogledate, to je to. Dakle, vi sami galamite, idete, udarate cipelama, dakle, ona sama bježi, uklanja se s puta, ako se sretnete, nije nikad problem to obići slobodno. Dakle, vrlo, vrlo rijetki su ti takvi momenti, evo, da baš nagazite, a iz tog razloga, ako se i desi, dakle, zato nosite adekvatnu cipelu i što s toga vi ste zaštićeni. A što se tiče i drugi, evo, posebno nije vidljivo je gore da zaista ima dosta vukova i medvjeda, pa vidjeli smo gore i napade. Upravo sam gledao, ne znam, konje napadaju dosta, vidio sam ima čak i mrtvi i tako dalje. Isto tako, dakle, oni imaju, znaju oni jeli, šta u prirodi, šta je njihova hrana, znaju oni, na čovjeka niko ne udara, vjerujte. Dakle, nedavno sam imao slučaj da čovjek u razgovoru sa mnom spušta se prema bilo, to su bili neki gosti iz Beograda, traži neke druge informacije, samo kada je zastane, kaže, evo medvjed da ispred mene, šta da radim? Ja kažem, ništa, samo budi mirno, udari malo dlanom, onako, ništa, ne moraš paniči, ne moraš ga prepadat. I on znak, par sekundi, dobro je, ode, kako sam se znadio. Dakle, pričaš na telefon već na dijelu dole koji je već u šumi, na u reon Ploče, dakle, bukvalno u sred bijela dana na stazi je medu. Dakle, on isto tako, samo ako nije ugrožen, ako se ne osjeti ugrožen, dakle, on traži izlaz, daje da vas obiđe što prije, što brže, da se skloni iz puta. Tako da, ta zaista, kažem, ta nakav strah od tih nekih životinja, od nečega je malo pretjeran. Puno više su ove stvari, dakle, puno više će čovjek dobiti problem od sunca ili ne znam ja tako neke stvari zbog svog nekog, evo, ponašanja, neadekvatnog oblačenja, slično, nego tako neku od životinje. Dakle, to zaista ovdje u našim područjima, pa evo, i zmije, bilo kakve druge životinje, apsolutno su bezazlene, apsolutno. I ono što ja, evo, navodim i ponavljam ponovo, dakle, šta znači imati pantalone dugih nogavec. Dakle, ja imam planare, ima i sada slike te koji se evo liječu ovdje u bolnici, dakle, od neke alergije, ni sam ne znam kakve, dakle, ne znam da išta alergiju, jednostavno hodu u šorcu, trava je bila visoka, koja je to vrsta trave koja je bila nešto loše utcala, dakle, koja je izazvala neke ogromne fleke, to je strašno izgledalo, tako dalje. Dakle, iz svih razloga, tu ima insekata, tu ima pčela, tu ima, ne znam, ja, svašta nešta, iz svih tih razloga, dakle, nose se pantalone, adekvatno oblačenje, i nemate nikakav problem.
1: Dakle, taj neki generalni savjet, jednostavno adekvatno oblačenje.
0: Uvijek. Dakle, vi se spremite, ja kažem, planinar, obzirom da sam bio, jeli, vojnik u različitih, jeli, vojskama, tako dalje, dakle, planinar je kao vojnik. Dakle, vi u ruksaku nosite sve ono što vam zatrebate. Dakle, neka neku stvar, ona stoji na dnu ruksaka, ali ona može ima svoju ulogu, a tada je, može vam zavisiti život od toga, da ne kažem sad, kada je malo ekstremnije hodate u ovim nekim bezazlenijim, lakšim turama, nije to baš toliko opasno. Ali, dakle, treba da nosite sa sobom ruksak, to je jedna navika koju ja nikad ne ostavljam. Dakle, stavim vode, stavim ono neku preslaku, pa može puhnu da ja imam jaknicu, ona nije teška nikada, pa da se nađe prva pomoć, a da je uvijek, dakle, tu ne mora vam, može nekome drugo sretne, jednostavno čovjek se povrijedio, ne znam, pokliznu, da imate očiti trebano previd, tako dalje. Dakle, to su neke osnovne stvari, osnovne navike koje vi imate sa sobom, da je neki tehnički pomagala, ja uvijek imam i dio užeta i ne znam, ja još neke stvari, hajde, ja sam malo bavim gorskom službom spašavanja, tako dalje, pa da možete improvizirati neku mobilizaciju, neki transport, nešto, dakle, to je navika koje godinama vi stičete i nije to neki teret veliki, to je par kila u ruksaku, to treba da nosi svaki planinar, ne treba da mu to bude teško.
1: Tako je. Evo, povod našeg razgovora bio je memorijalni pohod Suad Ribić. Možda da za kraj još jednom pozovemo sve zainteresovane.
0: Pa evo, dakle, još jedan put poziv i zamolio bih zaista da to bude do četvrtka najveće, jer nama treba najmanje jedan taj dan, petak, da se organizujemo, da vidimo brojno stanje, kako zbog prijevoza, tako i jeli iz ostale organizacijskih razloga. Neki su se prijavili na noćenje, ostali neki u povratak, za ručak, za sve ostalo, treba nam taj dan i evo, pozivi su otvoreni, javite se, ja vam garantujem da će vam sigurno biti lijepo, da sigurno nećete pokajati, taj dan proveden u planini nikad nije izgubljen dan.
1: Rasime, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i eto, sretno da pohod protekne u najboljem redu.
0: Hvala i vama i vedro planarima.